0: Ya mi kimbe na khung ti bu me ta na khung ka ba na chu yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so ki ya me ni chu thun si kyo bu ching pi tang do phi ta ching pi tang gi thun che ching pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be ya me na chu chi si si ji xin gi nin chu le chu be min chu di wen tu gi leng kyo thab lam ki ko ni min chu na khung ki sa wa ge thub la min chu gi gyu rim nang kap ya me ko be ta na khung la phuk tu mi be tho ni xiao yun kang ya mi ba ya ne sang tu
1: yun tong ya me ni ri tang tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong la xie xue yu be xie xue bu qi la gen lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka ji qing bi tang na nye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka ji qing bi tang na nye mie che cong kang luo go chong ge ni tong qu guan bu lam luo go lu chong tang bu ka ji qing bi tang na nye mie che cong kang
2: ho ho ya chen ge ling guo dang jin hang guo di ye luo chu zhe kun duo de xin da da ren hang guo di 나란즈 사브르도아데 예 티레직신다 이네데 디나로데직신다데 벌 체념도아데 예신다데 이네야 소프트데직신다
3: 도아데 간소에 헌도디
4: 제타 타야 타기사 차데레 돌도 주베
5: 차가티스 스케바 케요 마레 람포로 친친네 마레 한디파디 베지스탄다 디나기 주스존이 영중의 면서리
6: 前三家的捐钱名都啦，
5: 张老古也不去吃鱼。叔叔这门牛的白鸡，韩立方白鸡蛋的这个人，都是干么就张些婆婆蛋。叔叔这门牛呢，就是地里林子是婆婆蛋，俺的叔叔蛋呢，吃也不是零给。张老五是啥啥，都是要做苦啥了。你让了白鸡蛋也的，韩立方给吞下三的日子，吃了呀，你们我了呀，慢慢细细的蛋，南部了呀，南部帮不也不是要的。
1: 韩立方的，我那也要多。韩立方跟踪点的，阿们那个班的，名字也不是那热闹。他是温州崇德强国长韩立方从康，公司康龙叔，米州三百五韩立方从康，林国下南区杰克布洛特卡追韩立方从康。
7: 我啥不的，我呢，现在面这个比要多啊，比猪这样不行多。 杨哥，呀，就这点呢，要得不？连我爹当初还哄我爹，花不钱不送账，刚把那几个汤，刚别说到证明哪家贵，很巧不多啊。
8: 八卦四处乱不汤，三个开发所给八百里的男主女子，预防八。

0: Besas. Namjo mugu holsus.
1: Wei, ngajuda. Dang zhe dang zhe.
0: Jo sum lin zhe, mo zhe ka ga chu.
1: Ka chep zhe.
0: Tan de neng de yin lu xie zhe.
1: Na zhu namjo mugu ko hai me, wo chu go zhe.
0: Ran ge tong song wa. Jie gu neng de yin. Lamsang zhu namjo mugu dor mo song e.
1: E zhi mi yu qiu cha la.
0: 俺说特别猛，我要去。俺里面来去你蒙古队员多。喂，
2: 这都是个啥？俺说通不是。结果两个人打斗。哦，俺一打不得斗。
1: 是，
2: 跌倒是固定，丢了嘛住。学霸。
0: 啥要这对啊？你能不能痛苦？坐，坐。学霸，你让狼哥打的乐土没送。
2: 是的，迅速多送点东西。

0: Bumbu Shembali, ngarani ma jebje lo chupran khase chimbe mishi. Wei, ngai guan dom chidu, gemne guai bu dan ye den zo kuo zhe sa shui yi. Mo xin ngai jie guan dom chi, ran yu se guan dom shi. Yi ne ye ran ge guan dom chi wa le, ti chu qian de jie mo yong. A. Ka dan ye xie ya ji ran le me. Se bu chu ji ge par gu de. Ke si ga mu ji, ngue nu xie tu ne. Tonglam na ge tem zim zo, du gu nian ga mu ji nyong zhu ji.
1: Bumbi qin la, ki rang ge su mu sang mu nie xin ge. Ji gu sum ji so biu lo le. Nie xin do xie ba xin le. Ge bu du du mo bu sang mu qi ding xie xia. Mo xi xie le, ki na zu qi ding nan gu ya xin. Yine ki na zu qi ding ma nam qie. Tengdo nima ji gyun kyun na xia. Nima ji gyun kyun qie bu di. Kaan pabwe cae mo de. Ku kub tom ni. Bung xia nan tu bri. Nga na su sang mo. Lo chub chan na le. So bin zu qin ying mi gyan song zang. Ke du par gui qie gui bu da. Ke du qir din qie gui bu. Sim na le seb ha ku gru bu. Ke si tari yu tuan da chub bu yi na. 미망을 쏘셔오지.

0: Tis, tis.
1: Tis, we. Yo. Gang putu, wa. Gang putu.
0: Da chung ma ri. Mi to bi na, kien za xio ri.
1: De ha lio xie. Ngara ya xie gang putu ba xie ha lio ri.
0: A chi.
1: Ma xie. Tang a rang nam ya tu ma ri sam xio. Gujo ge si ni. Ya ra cu ge bi. Da pe xio mo yo. Rang kun lu mi da. Rang bu xian da ge des ka to bi.
0: Ni mi no xia.
1: Su da no bi.
0: Pu da. Ji le. Gumida mi mi ka to bi de tu ju. Dine nga yang le sa ju. Jig ne ju rang ya ku ba.
2: 听说家具做了，全当停车机的要嘛了呗。你没记了，人也要了吧？哼，他这边五星蓝图还没到，我这不是预测不了，总共得下吧。他来到那马座铁子，他密码说个脾气登记。哼，上个恶主听说了的，来接你们多。这里你让说不散伙。
3: 若不，
2: 接着重写啊。
3: 哼，过过水水的这大钱了些。

0: 那居民可不走阿东坎格，可控诉苏西兰可切地行了，罗伯特米歇瓦当，兰可能打动没旅游币，这都入去写个币，卡巴行脚也不是，来着这现金币日本，将在王队记，这都来着年都把阿丁当以三体呢，你这朋友的写也不是，那居民可不走阿东坎格，慢慢年都把将在王队记，但那个弟弟姐，你这朋友是，兰可姐，可罗姐们的没钱不想都几生不是。某某年都比车德入学的雷电变过粗也不是。入学时比对策干嘛这些当干嘛这些呢厕所当就下人真的写把大不应把当没穷的新把当对呢阿定及兰克家过些呢难得旅比没学这些的。所谓兰克的他那路过了土也把南瓦马军为没切了心也不是。空给老爸讲你过些这些比给经你了录取你真把他也不是。
1: 他是吧？那土也给吸了，吸掉几粒沙。南昌么这个东西年吧，么这东西老个东西的哈过嘛嗦，这老家的东西真把偷死的。
0: 江西王队长，俺每次要去学个，有几了大张写笔，阿定了录取吧同学。俺南昌让你家老伯的对头有你阿定听个，阿让了样录取上也送怕谁？阿定当江西王队长送你了嘛对不？这都没收学霸的钱币，他的。莫说小头长熊也了，阿定了，面前全部破也不是。那就民国不走，阿东看个李若年都把一三级，你难过了东京都，阿定就问你干脆别讲，阿林罗个门都，民看了来呢，干嘛算句也没说，眼里真把水长熊松，谢松不是。民看个入学和他写把句，阿定送你哩，他长熊也讲，录取比间接罗瓦当，刚拉错了面前这把马塞，刚把一边做墨镜，马脚干没熊也不是。某某年都把江镇王队长录取比晋级，苦比难出了选雄也不是。面选的大伯破月中，你从帝国领个，现在某某李如年都比各地队长难看了，农局不赞美不是。江镇王队长各地队没小局三百里，年卡铁穷刚在月面那么忙凶，刚一些人干脆通明三队呢，某某来选的学者已经歇死不是。
1: 某某忙到了更有钱呢，但弱不行嘛，都让你给吃走的不是。老党呢，今晚我苏博士也不也是你们团呢，忙着个在做的那些同学事情，他们给他什么都没接吧。
0: 学生节年纪长说，莫说小把弟呢，搞不定这三路移民罢了。大德连你天生邪念行为，他上能搭档跟着一些。同大班说的，莫忙忙出去厕所党就能听见了松松邪念，连你天生邪念的呢，莫忙人都比老的莫容易跟着一些。学堂哥们的电信电波也在，引来若人写笔三路一把当。阿定当江镇王队长在几点笔写几句，年过节没长买的三个推进也不是。
2: 把我做起的把我妈公阿做起来的，跟这些跟那等的各地些同学写作业。
0: 阿定节不拿不江镇去，阿皮电笔接两当，来年电送那娃爸爸写进度。爹妈你阿爸没变钱呢，用账单落到月笔没写下就应写写不是。你有来能？你这种阶级，天空节立下当，表小节立下点的，拉子节干你三年，三天年里所变权力配置修建单位，定个天了，农民三日节你看平生做事新把当，三天年里的满足节永不拍一三百一的就业不是。
3: 与李三头年里所变定些呢，你们往地当来绕错。这次来咱们家乡有比六年增生有百里，六年的大拿，去张某拿年里数比十八年，去周某拿年里数比十八年，周松当周村头东拉子年，人里仅仅村子十八了，三屯村比九七产木村子少产年，木头错拿数比几，三屯年里村小弟整整五十都不到有百里，玉林三屯年里数比典型跟客户富强姐。我做梦，也只见我右边玉林山头年里村子里正把当，人不吃囊中等这位说差些头几遍。假如你到你是在我路，经营同最终日子一点当差你当，同村人当过吃，你家生气上仍有几双白的。头里林根鸡不叫拉子西点边，家人吃生活，你们往地鸡手背拉子了空的七八毛钱，第一只拉子了工资不加有白的。第一只第一被当过吃货，每到中的囊中。不总说几讲，我几说。三头年里，偏见东位讨论促销西班牙菜，然而前天严重通里，光偏东位来吃人热闹些呢。忙错就用不跑位，讨论十八些都有白的。
0: 对于年轻女人，人都咋咋不西班牙， Toki zonye xiebi sanzhe bunbi, gangzi boli dingyun rindu, gansunba, qida dunbi ci yinni, yu zhihin. Yuhyo zhukala darin rindu jia, ang dangbo taba dang, ang ninba dang sunba tongki ne, ka so sora, neba li zhukadang, na qio zhukashi. Zongye yuhyo zhukaga, rima tingzi nyumi. Dari jian rindu nang, ang dangbo, lin tubara hajian gabo xiong. Xelo xieji, dari jian rindu nang tuanbi, mendeng wikir, xiodong yabu xiedi. Sanglo, lir yang rindu ga yibi nang xiu jio yin xie sunba shi. Tengdiin rindu nang, rangyun jia sakul zhongqie ka dang, xingqin dang zhongqie ka ji, diin neba li ji, yung xinang ga ruka jio go xiu yiba shi. Xida zhubi, ci nye xiu ni ni, rindu ra xingu cuye xin, rindu nda, rinta dabu jio ni, zanyu biri dang, rengni nyam ji, mori tunze ji la gundi dong wi, diba ga qin xie do jio yiba shi. Hunan ruka ga, rima chen jun jie ji, loka na, zidu din xin rengni jia ling xiu samu din bi, zhongqie xiu shi. Sando bolong rindu xieba ra yongba ting dangbo yin. Rani jie ngwen na xie na, yongda ya bo xie rindu jie sengba xie. Nyingche ruka ga rupen kunga jian cinti, ngan cui ruka na, loba rikdang menba ri, beri so, mri mndawi rima mangbo ye. Mri tunze sanzhe dobo dar zhe xiebi, darin rindu jia zodin dang hajang cangbo ye. Rima mangche wa, rindu nang xiu teng dangbo yin bi, nyam nyong soje na ga qianbo yin xie sengba xie. Rari xie nang gansa, Mere ka ga lu zai ba dang, zeng mu wei wer, bie li xie di, gang sa tun zhen za zhu dang, nian dun bi ta xie bi, nan ba zang bu ngen yi ye ba shi. Yu xie jie zeng mu wa, wei di no bi, bo lu dang kin ha jiang mang bun du la, sen za yang ko bun du. Ya yung sa xiu ka ni yung wei gun zhen lin jiu dun zong ni, bo lu di mo da wa dang, ne ba li ru ka jiang, rin du nang xiu ba, tong xiong xie sen ba shi. Zeng mu wa, zheng de xian ji, hu bi bie xiu de li xie ba xin bing wei ni, nga rang xiu jing ni, hu bei wa dang, xiu yin xing ni, loka wa yin xie xie qiu. Hu bei ruka dang, loki ruka wa rang rin de xie du, cang mi nyam de ruka nying gara, jia xiu xie ba tong du, mo li tun zhe jia nying do la, di wei, go wa ting se luen xiong xie sen ba shi. Da li jian rin de, li zhu ding bi ngang nye wa di, loki mang cao rang yin xie lu zai la, sen xiu jie ba dang, mang yong jia lu zai xia ya pei jie dong jia, gong di tie ba ma zi, jia xi rang yin jia, qie ding rin cao nye wa dang, qie ding rin zai cha dun, ting jiu yin nye wei. Chong ri sun xiu jie ba da jie ji, ren ni dang lu zhe, you ge ji, nian zhi tou jie yang gong de tie ye ba shi. Xian la san zhen dou di ka ji si zhuo.
3: Ni di rang zhong ji, jie lu ni dou ni shi cha zhu luo, dou kan jie su mang er ji, jie kan jie wa dang. Di jin bao de li ju men le, jie ka zhu bi, li dong bi wa ri. Xi dou xiong xi na, zhong yong su chong, chen ba ge dong qi jie deng jie dong ji ge, li zu chi, ji zhi ji ji dang ge dong xi jie, dai ting jie jie ge zhou kong nang ci you ba dang. Chong jie ga gu dong qir ge dang chi zu jie dong jie jie zhe yu ba rin. Nian qir rang zhong jie, long chi nian chen mang pin xin zhi da wa gao ni bi lu ki xie gu zang zhi zong de bing gu zu ba dang. Xie gu to, long chi nian chen mang pin xia to ka din dong ni, yin zhu mang zu la pin ba zhe yong ba ma si. Zhong cu rang bi cem ni men ni, long chi nian chen jie den lin ri qi zhe ba dang zha, mang cu jie dong zhi lin yang jie yu ba rin. Nye diye lhasa zhongjir chenguan qi jie, maa yong jie bie lo xie gu bie hua tang. Xie gu to zanba bo tang, zhong mo maa cao bie lo ki nyam nyu nyam ju xie jire ding xie xie yu bari. Xie gu di bie hua jie, zhong qie yong se bie lo la gai xin tang, bie dao ya bo la jire gai xin xin bie nang pa xie du yu bari. Nye di nyin chi zhongjir nang zong ki, jilu ni to nyishe za zhu lu, bo ju xie bi le xin rin de nixin, zong de yong jie bo ju kang ki rika jie zhu rin de na yu ba tang. Chaka zo gai sang tong bo, xi le dang, zong ji le jin lang ni, xi bie jie dao ngon bar xie yo, xie gu di biwa jie. Chaka zo ndin zu qi le dang, jie zi la nyam ro, zho na qin bo, cha long jie yong jie, teng jie jie yu bar ri. Nian qi le na jie zong jie, cu ni zong ki, zhan zhe zhen ke shi la, jie zhi xie bie, cain gong ki qi dong xia jiu biwa dang. Qi dong xia jiu di na, ni ten ke de jie xie dang, gu yin jie xie le zong dang jie di. Zhan zhe zhen ke la, dong di cha ni dang yu bar ri. Li zhou ni dou bi, xiao xie xie zhu de, zhan zhe dian jia xi xia zha zha xin ni, ye rong zhe yin wen jie tou jie le chi dong xie yu ba li.
4: Zhou bo nan ba tian tian kan ge san jian nian zhu xie ci le.
0: Dei li mang wei san jiu tian de na, jiao li jing di pi pi la zhi zhou.
4: Na zu san ni jia yong.
0: San ni jia yong.

0: Dengan tu Zhongguo Mi Ren Mangu, Ningwei Yu Ge Tian Si Mi Mu Di. Ni Sam Xi Tu Yu, Ta Ge Neng Xi, Yi Ran Shu Yu, Yi Ne Ran Sam Yao Shu Duan Da. Liu Zhang Zhong Zu Di, Ni Ba Du Yu Zhi Xie Jie, Zuo Ya Wu Xi Ge Wei Na. Shu He, Xing Ge Zhi Guo De Ba Dian Jie Yuan Yan Yuan Ma Xi.
1: Qie Zhang Qi.
0: La Gua Du Liu Zhang Zhong Zu Si Xin Di, Mu Ji Ni Zhu Li Ka Cui Ting Guo Zhi, Luo Ji Li Yun Bo Ka Cui Yu Zhi, Di Zi Ti Ti Bu Ba.
2: Rihan chung tsu chubu shu shisang tsa, ne zui tsang rangka yungu yor ba. Ma shi ne, cham tang di, gie gai wu sishin ma shi. Pe chu tang ma chua khare a, mor tang ma chua khare.
0: Rang buk dung zhe yu mi nye shing yu. Rangka zhu zhi nang lo li chung, chu ri chu, tar kye chung jie, zi gang zhu zhi ga kam tong tu yu shi. Ting ngun yin ni nye xie pyo mi du. Yin ni nye tang ta xie pyo ba. Di dian ting ngun yu yung zhi. Ni ge zang bei chu tu ge, chu ra de zhun xin zang. Ni ge zang bei chu mie le, se xin mu chi zha, suo tu bi. Di dian dian, ni ge zang bei chu ju ge, zhu zi qi ge. Rang ge mi dun ge, chang bei se xin de, di jian ma de bi qi. Ni ba du, mi jiang ling zi dao ge. Mu chi zha ge, se xin de, rang ge jun da, wo zi mei bi qi an yong le. A, shu ge.
3: Ni di jian qun de dian mei, ni ye chang ta le di dian ni de rang de xia.
2: Ha, qi mi de de de.
0: 舒克，让了他的停掉行李的，停掉行李都是打到我过去。你把多从你的马前呢，别给个人不买过多了，给我的。新华早报的给你起来算账，拉上那么大个人做了不几个事，没做刘长壮做，我有你做了细节，没得天来你做不的，就以后肯定是没得舒克。我拉做车去算，没有天来做不几个事，第六张壮做顾客不接了，陆局的。
2: 对了，顾客不接，舒克，让给地头子请面边啊。顾问，有事，让先我的，你先。每次顾问，三大人工的人力还得这个用不起，让给国粹没事，让给国内国粹没事，你也是他国粹。舒克，要第一个名单过去，用得过。呀呀呀呀呀，第一个名单过去呀。他名单过的，让给名单马过一边的刘长虫做干这片不的，
3: 我先拿回去说啊。
0: 赵叔哥，你让行，他的你妈的真骂的，他的腿都撒不的，让个新个月，就是到当过的新个月啊，都过查过去，都是点兵的，让爸爸那些钱的，救命大哥！你到你是落地，有猪搞追的，给个狼牙落地去。
4: 俺俩做六三庄村，屯里的店面呢，现在有猪下，是我有些。

0: Lingbin, tuan gue tuan gue jenah ngarang ni pala kocun tuas tisya. Nge rang tuan tuan meme, ngangun ni lega si ratu. Nge tujuh jeje, rang ta kisi yao xe wa samshu. Lingbin ra samshu tuan ta, rang lo chung ega la ning jie chiri. Jie zang, buku di kibi ni yungu mar ta, yungu mar si. Tuji, dosne, ngarani mengkal jo, lo debji, josu rangke pingji da mogo, ngari dengge yin, ngo. Ya, di rangke suho suyo dan si a.
1: Ngui zhe no osu sam chuge.
0: Osi.
1: Yung a. Kanda nga rang shenpo ting nai loos. Tanda rangka nga nama lengwa samne, nye rang nang shi imi thashe tingze nam chingma ri.
0: Hondo shen tangma shbe.
1: Kana ngu tse yo.
0: Chini yu.
1: Chini zhe nge kya lingwa sang tuge. Yu Jinbo, ni lama dong?
0: Chen de rang ka zu guo.
1: Nga di guo yu.
2: Cheng an ai, ran yu gu de guo.
3: Cheng an ka li yao xie, bu xue zhang fo men jing su gong wen de xie, ne cheng bo cheng an ka li yao xie,
1: ni cheng an su me. Cheng an zu su yu.
2: Cheng an zu ai. Hu zi la ni dou la. Nga ni xu jing yin, ni xu jing yin da, tan de rang ni xu jing yin, ni zhen wen de ke bu le ge bu ra ma de bei.
4: Zhan ma de da. Ma de.
2: 可不可以不然的
4: 林平, 我是于金波采集, 你是他去下切对应, 给是两个龙钱的,
1: 我是。阿龙阿美, 请我去国语。

0: Chini kina ni kami nasi. Kankyo nga chale na shu.
1: Nang tamo wo.
0: Ya. Tabiyo. Stabiyo. Tabiyo. Guda. Si. Nga rang ta jie xia yu. Nga nying dop xin. Changpa min da. Rang lo go dan khar chok re. Ma xin ni. Rang ta sun yi ping par dung qe mo tu na. Kam chu kem tang ma rbe. Nga su nying dop da chwa me ba. Ka le ting zhe jie rang lo go dan zhe yu rbe a. Rang ta sun yi ping go xie ba cha cha ni. Zhi. Sun yi ping ge no bu zhi. Ki le ta ku jie bu yo ma zhi. Yi ne chim khan yi ne zha. Di ku nying dop yi ne zha. Ta ma de chung gu khun sab chiak ta jie du. No zhu shuo bei zhe bu ka ri yi me rdeng zhi. Tanda ngui yu ni sur debi na, rang pu le me yu dos le po mdu. Yi ne rang ka chen nga go yu lam na, su su samdong da, din zhe rhe rbe.
2: Din zhe rama siya khare.
0: Tanda ka debi chige. Ka debi che le gh rhe rbe a. Ka debi che aji da bu so tu rbe. Su su aji ni da shuo nga la da guan xin ye che, kim sang yuang btung du, rang sam na ngam zha leng mdu we. Xian sa rang xia jie samu shu tong da. Ke si rang na ga ki mi lu so gyeb jie, mi su ka dam da ga chen nga go yu lam na, rang ka jeb du we. Da xie ya min duwa. Sangma di gu xin na di gu yu sa. Da gwa tu zhi. Sing di zhe gyeb ri duwe a.
2: Ngai di zhe xie dui bi du. Nye ki rang sui zhi par dum zhi ro xie bin. Yi ne tam de ge zhe xie bi zhi. Nye dom xia wa. Rang ge tang da sangma di gu xin na di nye zhi. Da gwa tu zhi xie du. Nga ri ne ne lu gyum zhe xie nye mi zhi. Yi ne nye pu li ki so gyeb da. Di rang ge tong bu shu. Ru sun si nye di tata bu do. Gwa da xie lam nye mi duwa. Nye di zhe xia. Chi ga di xie du me.
0: 你也行个月，你那生意平的，看不出几把吃啥呢？退休有人过日了，让了国家个中介的，让到看嘛的。第二个月呢，大家拉起电动门锁的，让那个呢随马哥他去偷嘛的呗。你呢，莫瑞孙是爷的，起码的启动那是的，俺也不去死的。第二个什么嘛些？你莫让他吹多些些，用的话，你那趁俺的，他让个国有么了？接了，莫让个让个票，没人的出去就不接出去的。
2: 用的喂，哦，你这些人有吧？哦，你倒是话，那我呢得两个月呗。
0: 腾给主任个送不两个活送啊？哎，你两个找我们住啊？俺同到连接个住。
2: 注意，点点注意。
0: 我呀。
2: 是。

0: chibdin zhe karnang yu.
1: Oh, takas dede yu. Diri nga lo tang chenpe yin.
0: Pin hannang ga tie ba, yang po mo xixi tang ga tie be.
1: Ah, si, din zhe ka ba.
0: Ki zhang yu ne, ni katsu xu yu ma jo. Po mo qinpo qiab zhe, chun qi kub da zheng ma zhe, tuk qeb da xixi tang na kwa yung gu zhe. Ni ki zhang xu yu, nga zui po mo yao xira zhe da. Ki zi, bu xin da zhe ji yu mi na nga sene ka lian lo ca yu zhe.
1: Bar di geb du ni yu du we. Po mo di. Chung du nian duo bei xiang mo kui ya ga ta ju zhi. Tian ji nga zu song qi le yu guo le zu du. Mo zhe na le ni nian du pu xiang mo di quan de bi mo si wa.
0: Ko ba ji si zhe. Di ge po mo lo du zhi.
1: Zhi ta. Chung du nian a. Qian bu xia bei ji. Ba la neng xi nian duo bei xiang wo yu si zhi.
0: 切了先不下去，你都努力了着的学问。以内他去，你莫让个当过千万了，自觉前面都是个。既然伊呢，每次在农村唱个戏，俺那学艺，婆婆姐听着伊呢，干么说的，婆婆什么给别家事？
1: 热春暖不，俺可打来去。你倒不长眠，干来菜米叫那么多，俺家得不落到，所用些土麻子。电影啊，你倒不前面那送，他不都先拿下边接接去。啊，你莫让了那么差些，一年莫让了偏那上去。一年苗苗为那些呢？
0: 地母让个那么多，马斯马达，俺罗里呢，怕么你了，说是刚也穷不达，没给不穷不，吞多腊月多些穷的生活的，一年去让给，地婆们马斯尼巴进去，婆们我当时啥些节约马些，俺养去让打算出几个面的，俺阿爹不顾。 爹爹乐乐的，什么给不穷他个鸡巴？我呀，他吃不吃下心？
1: 让你了你阿舅，我都是得意。
0: 吃不吃那么少啊？
1: 有。

0: 对的。
1: 原来就跟俺做米奇文卓起，昔日人多把培训局拿了修了就是给，看俺做钱了速惨不多。
2: 俺得谢谢新人的，老弟你拿了俺做俺多干的，来个做内地，地沟里小伙事，加上俺做地沟里住进来的顶住就能生病，住进地拿了种着有的准备人多把，周建平的王吉祥有事，加上俺做人多把人家的三百几年，做大面条水土钱了。
3: 地水土钱我这边，俺做俺多看了，人多把人家忙过要的。 王吉祥托不当的，伢们用个菜是轮不民多。老二拿了王吉祥也给钱不是拉清楚，一年春节用了伢拉就出的，俺东汉是不是个要的？俺东汉现在给点点米撒不用交钱，然了卡地在查水接个哩。接着俺让做文交钱为没的，春节看样了，干不点不做土不行。周建平能行给陆军建制坚定的守住边呢，给咱钱不要哩。可是王吉祥当兵呢，他们特别年不要嘛哩。
0: 视频长了，先别给家军在读。春节用了俺东汉是不是个的？第二年培训人多把忙不起来要的，年前年控制伢们用起来又被人多不动做，稳住起个的。第二年打探几步的下。王吉祥伢们用的老早来用个要的。一年，俺东汉自己空白的军资的，训练动作定居了吧？俺做忙的训练动作定居的，拉瓜多提下落定人拿了。王吉祥给伢给打军多的，他们俺做通塞了吧？
4: 我那老早说过，那其他讲脱下，忙错去都难对忙不起了，他去去，全靠两个人那其他主表的。
5: 现在俺三把老穷的人都把苦口吃点了生病。是，老穷俺闺蜜当也点点我吃没？一年他这个的，创给员工培训人多被鉴定的，他们的创给员工培训人多就在真最强的。王吉祥了，真最个女不咋个那样嘛的。
6: 赵建平当王吉祥，俺最低个个入职那些，其实俺当不起了主笔的，连王吉祥文学去也。
0: 这些怎么对我们准备呢？俺最开邻居的，看医生呢，俺最当过些的，忙不着吧？
7: 书平长，上个俺做俺同行的，在你了心这有不安心的，一年他这样，就凭俺给三家的母队友，怕你穷把下山呢，俺最忙不把三当过是吧？
0: 年前呢，昔日人到培训局见的起来个同门美女的，俺最拿血没骂人到吧，规模大吃顿吃的。
8: 帮俺去给人一个郎做的老周单都不晓得别过来来给票，密码忙着给一起其实的下头不晓得。
0: 王吉祥受不了了，大大人都等着存下。罗塘社会了中午没忙不起，等下多谈起啊，两个来看我洗茶要的。
8: 一年罗的给那王吉祥给冲浪日的钱，
0: 多贵钱，简直吃不着要的。忙对人都吐不得难了，今早上面那顿大，错啊，啥么吃要的？
2: 体育经常上马做土不大，经常上面没我心吧，平时你不洗茶吃药的。
0: 这培训人多别，菜系是嘛的呗。罗塘社规给他的苦心不大，苦有也不顶着用压的。王吉祥切记嘛的呗。罗队啥不顶着急，上面文章没接也卡里呢。
2: 杨啊，上面没听钱呐，俺来上家开门，对我托俺来王吉祥当不了钱的生病。
0: 拒绝全部人呢，人不大，啥不急啊，连干的住不着吧？杨啊，现在俺俺做，全都是得救的。大错是大错。
9: 是，走着了。
0: 白志强哥哥前面那组的，俺做重建局集体查阅到了被动迁拆的，让给八路县的头的。
9: 来，
0: 县城多吃些呐。王国江大黄雅菊林平的，去世动作，李志杰，徐贵这是大碗可能俺真的吧？来。
9: 咱给推出拆迁，忙做做，村支吃个钱。工作肯定省规模高个，一级数级，俺记得。
0: Liz，前头俺年龄是最著名的。
9: 有吗？有是。
0: 呀，王吉祥，大大咱拆迁两个月。呀，俺人都晓得。
9: Liz，当上谁？
0: 对的。当上谁
9: 了？
0: 嗯，宁州了，昔日人多被培训局顶头吃个吃过许多。
9: 俺东汉我这次从土嫂子，然姐都顶过那了文娟是给他介绍。
0: 俺了，
9: 所长了，俺谈的严老就培训闽南民吧，从第一个培训局点票那了手臂呢，点点是我要嘛的了，点了有些呢。
0: 是是是是，一起去了没呗？
9: 早了的，俺老亲戚来了，培训个像这一开门，马赛俺从俺东汉了，俺来培训一百米忙他去的，果然俺话题热，也没人也见了文娟难的。
0: 让文娟去下卡里面先去。嗯，俺从俺东汉的孙玉三屋君子亲也过来了，冯巧娘娘来三对亲也过来，三对亲把兄弟过着吧。 rāng ngāng zhō ngā tōng kāngi shūnu chūn tā jī rī dā. Tā rī rā wēn zhō xīyā dī, ngāng zhō ngā tōng kāngi māngu bē chī rī yīn. Chē zhāng dāngu xīyā yō mā rī. Yīn jī lē gā xiong dē chī. Ngāng zhō ngā tōng kāng lā sī jī tōp chī.
1: Sō chā lā, nū shū chē tā chū xā.
0: Shūnu rī bō, nū shū tōs gō rī. Xī nā mā chī, ngē gā kū chē chō.
1: Sō chā lā kī rāng sō rā xī dā, yīn lā zhō jēn bī sō rā chū zhā. Ngā wē nē dī kī sō nā shī dō.
0: 看你不羡慕我阿姐啦亚珠阿姐还啦亚珠阿姐多谢啦欧啦阿姐啦今天是啊亚珠亚珠你到完了吃完卡最后年龄写八区的那么三皮日的大哥人你也亲呢你到完了你也吃一颗狗的东西什么叫做许多你也电视听的
2: Kirkula, Ajala, kina ngi bia yawu shira xia sunga.
3: Changme karsa tu a, nganzu chongbe puda, nganzu chongbe pomusiri, nye dena, jisha nganzu chongbe nye dobuji.
2: Ji,
3: chongbe nye dobuji da.
2: Kinsi nye doba.
3: Aji, changme kabu tinje qia karsi yu a.
2: Zhuzhen wala, nganzu nye dobu zhang la la. Ji xiang yang a zo sim gu da, xiang de kheng zhe xiu yu ba xiu gu yu.
3: Nye dou wang la guo xie wo chu ne, wo ne ngan zo ke yu jiu da. Le ge men de cha ra tu, le ge yu ne, nye dou wang la zhe. Nye dou wang la ge mi na le. Ngan zo mang zo le ge chung za ke zai yi ne tun da qin bu ji. Nye dou wang la ngan zo di gu ge, to dang bu zhe da. Ngan zo di gu di na de bei shi guo ne su de ta chu ji.
0: Ji, zo de bu xi zha du.
2: Ki na zi chang men, luo de ju xi, nye mi yin su guo zhi ba.
4: Ji,
0: ta ge ri, ta ge ri. Dì zà sù, wù nè tùng wè dà tùng bù zì chì xà. Dù sè dù gà lè xì rà gè bù zà. Dì nàng gè zì kà xè jì gè, ngà sèng gù xì rà tì zù. Kìm cì yì nìn dò bà wàng jì xàng. Nìn nì bù xì dù. Mèo mèo, kìm gù chùng à.
2: Chè nè kì nàng gè jì xì dì, sòp chù gè gù mà rì sùng gò zì bà.
5: Gè gù mà rì.
0: Nì jì lè lòp tùng bà jì sì rì zù, gè zì kòng lò sàm zà kè mè bì nà, yè nà zù rì gè nì yì.
2: Chana nga namsa chubhi?
0: Yunga.
6: Ole, bala.
7: Oh, miao miao. Babe rang seji lega yu, lega tuisho zhungmar ba.
6: Chin min du.
7: Yunga, chana nye rang le sajish kuhu. Nga sega shu a.
6: Les.
7: Oya.
3: Tantang aasya je pendo kato re. Rang shungdo zhubu yun nga le le gu yu. Yunga yunga da xie me, nga bong cae u yu.
2: Nido zhu la, kina yao qi pi zhu. Nye lo mu ji la dung a.
8: Zhe zhe.
3: Lu tui nye ndo bla. Nye bu gu la xia. Kina ge cae ra xin na da.
8: Yunga yunga, rang ngam zhang ma xita. Rang bu gu qi li yo zhe. Kine la zhu.
3: Nye pui ming lu u zi xuan si gu yu. Da qi lu chung gu zhe lu ren tang gu ri. Ti ren gong zai le gu yu zang. Bu su ya qi cha xia. Nga de le du bu gu tong san min du.
8: Sosio nang loo qin bada, yang na loo zhuo nang qin yu qima da.
3: Nye chongba nang da zhuo xita labi, min du sigi.
2: Kim da zhokbe na le, nye ki zhi zhi pi, lab zha xin da nang qin min du. Di rin loob zhen yim jik le ma cho za, lab zhu chui bai gul bung mang da qu jie, nye na wa sma chung, ma se wu zhi juan su nimu jime na wa ma chung an. Nye do zhu la, ki rang yang zho tup si da nang da.
8: Yang min du si, nye rang yim do nang lo yong, jik jen tanda bu gu lang ga lo yu giri, ki si gu jie nang le mu su na,
7: 俺做的那特别大手术，是，托姐呢？托姐呢？那药贴药贴。苗苗，姐妈呢？苏水生水的，老我请不起来个些，让言论不是，让了大事就要给全大药人生病了，苏水下去来捡起土是生病。姐妈呢？宝贝，让拿了老药药的，俺是的个。 Nyamdo khala se che jindru mi dhru xie yag rwa ma dho kye gu me dha. Miao miao. Babi rang chi je yang ya khar su kholo de jik dian na sengbi. Tien ngang a yi rang chi nye da nga dian nye po mdi chen su chen du du.
2: Ba la. Kina chen su nang ma chi nga ngar si kina li rang su nye da dian nye po mdi ta ga hin da.
0: 天天

0: ngasne ran lebi midida choage yomaris kalkun yingmindu tanda rengdu jangge nyugo marbe
1: malle ma ta bchirisya sumbo de yingmindu
0: kajile ma ta lesadi suso de marbe dukchi teri lo jong mari pasna de yangyege karche ne so de oyu de jese ya rasim chungcha se se wo ri
1: na ge de che wo ji guan da le ba me bi yin na ji wo ge so wo ju de na ni zo wa ken de se qiu ji
0: ba bu din je de me ne ge ri ra xie ha to ba bu da a cha yo ri di shang na shi da qin ni mo bu ni so mo tu ya ha zuo ji ji su de ni su yao che ge xi 也就是两个情况，都是对的。
1: 呀，阿姐。

0: chung.
1: Tor chung je gu, me suen dian xia chen gu. Jing, leng yu ge cong gan ha, tor chung je gu le zu ge. Me suen dian xia la tong nan xie gu. Ta man tian mi shuo la, me pi jiu xie mi shuo. Ni. Suo ta de zui lan ta, dian xia tian gu xi zhen ne sa la, yin jiu xie gu xin. Ki zi me yun chung zi, kan zhen leng bu da da ta, me suen de dun jiang cha. 迄今，使用我一列队面的你这我，杨他不他，拥有了，可人别不介意过来，看着他，让有些不。孙，每村这个他，所在的这些角色，引出些关系，开始每军从此，杨特别过的这些皮球鞋的，点将点送用些不。
2: 지부치 경우
3: 아 시중도
2: 나
3: 나는 좀 스테이나

0: kong ni tiri le zhen ji ju zha zuo yu min yu bo li nem yu min nam ji kong la yu la jiang si ge ni dong ni zhu le dao tang bo ro sa ge ba gan zhou xing xing zhang ye chong ge ji bo dong kang ba xi du yu la tu ming yu zhu ni xu yang mie bei kang ba ti zhang ye chong ge gan zhou qu ji chong de su du bei kang bian nang ge zhi jie tie jia yin de zuo er gong en ji jin jie bu xian kang ya min du bei yu la ji kang ba de le da le kang la guo ni ji la zong le gu ge min du se shi
1: ding yue xue de de bi de luo ya ji xie zang de bu yong bi kawa le ge zhi du de ya kang le ke shu ri xia bian zhou jiao bu song zang tai shi si min du nu shu qian bu du
0: yu la ta lo long zhu ngen zhu la li bi yue bei sa ge ba le kong tu du kong le ge chuo gan shi zhou song jun jun tu ji yu la ji kong ke wei chong de ji kang zhu de kang la le ne shu du yu la ngwen jie zhang ye chong ge ji e zhun le de shi du le ge qi ge yue mei luo xia kong po bie mi yu ma le mian jun po bei wang ji yu la ji le ge tai yang xiao
1: mi shuo zang le ge chuo de min du mi zo a le de le zhe wan na suo dun ge
2: zhe wa ge de dun du ge
1: mi sang bu gui bu ma zhe wang bo ya jue mei gu ge ne su de din zhe mi ya bu mei na le de ding li ya tong gui bu de zo ma dong qie ne zo lan ne mi gen qin du qing min du
0: yu la ji mi shuo le jie su chuo wei nun shu qie jie song wei ka le sa jiao tang cai ba kang sa qin ne ran ran suo suo le mian ji qin wang zui lin qie du song ne dong ning a le dong ge le yu la la xin ne zhe wei jia ling xia
2: 这请给您的台北当年清中的平均组织起斯莫林杰迪卡尼清路军系的前行云拉密修为结束这个样修为人民所有的情形一年云拉给人力了电别九浪起根系永远日夜三期排切了亚国造化的国民度我能云拉了英英美军可这破不行啊
0: 云拉你是人行及内江创建的人行年冬就过了到阿巴罗创部我就切不去 yula zhang ye le zhuo ne zu zhun le de xi du er dam lu jia ke gen par jie de ni dong ju gu le dao ju ji bie cheng an nin ji gong zhe chuo zu jie ba la ba ge de yula ta le ro ka ji nian du tuo gan xi ge tuo su zhu jie ba le zhun xi mü yi
1: de gong mo cha bu qiu shi tuo su zhu jie de cha na ngai su xia gu le shi tian dong tuo su ni zhe bu yin na sun zhu la zhe min de ji shi lo ni ba de ya mu tu qia shi
0: yu la ji ngan zhang lian ju di di ngan su la qi
1: 您提到的控制公安两个钱不值各地的可把通俗交接把了二当路一个月路班把身呢其实二当提过家不通穷事是的高二日第一定的呀第二节不值第一定的呀动不值动不值退掉不定这些退掉是的呀控制咱这的几个家节要不随门度大话的老不远呢咱们的呢提过交接啥主意
0: nian zui tia ta tong wei yu la ji gup tia ri tik pa jia xin bie ar dam tia ta ka gui niam
1: tik pa jia bie chua la zhugi ane nge lam si ju xin jie bang lip tong pa ta sa rei tia jie di gup xia bhi ta dia ya lian pa jia bie an dam di tik pa mi jia pa sui bhi
0: e zhun ji yu du bang lip ta ngar jia mang ta bong ne xia yu ka jia tui pa mian bie ka ri yu la hui ju qia cha bie wang ge bang lip ji tong pa xia la du zi tia
1: sabsa mandam che panlep che liya dozi tips panlep ge ne de ya lunch pe che dozi tip de panlep de chap ta cha du ne chen ba de den de ya lang yong gu ba
0: yu la ji se mi le de par to ro mo we panlep ji tum bu ti da pang ba tar ko be mi yu ma po be mi ge tong zo ru na kyang du kyur song se
1: panlep de po da mi ge chun de tum min du mi ge dun de ya ga ma cha chi chi chi ge ga ma mo do tong ya min du ne cha tung ge du ge se chi bi ne
2: 차 등기 쓰기 딱 근데 내가 맞아 카케지 통민도 슬럽히 니 주라면 니 레로 남기 유라 맹가라게 다제 제벌에 유라기 미유메 미그리 되어 유바타 미기 잠네 차 등기 바시 맨베 유라기 미리라 샤주체 이는야 유라기 내시 약다메 코라노 메균 섭취스 포샤 급디도 코랑게 외조 베딩냠샤 미나 갸마도 카케지 통 죽민도 마세 미기 타시라 잔샤
0: 多能按住云顶给米瑞给出租的，三不通的民都。因为云南的米玉米汤做了二十多遍，是我吃的民都是。云南的我们现在当地南家土坡都不稀缺。特别是民都，天天爱米龙虾，米龙白水果，看得起来嘞，大概是就这。米玉米小是新白，云南的当地南面昆山不是有几个来的没？可别个别来这跟我张切个么子？ 因为呀，张切个么来这的可别山东的。 Gungstini leta bomar tonga di yinbe, gungsti gen kir gungan jesir. De jesu yula ji shandun ki zubjun gungsti ze, yinayang gungsti jan yula gungsti limi min la kwanzu ta ngay zu kanja yang goy mebe, tuan tir gen kir tubu min du sir. Leta genguwa zangchik motan, shandun ji zubjun gungsti ge yula ji men yun la gen kir du mebe, logik la zam jidu che jan jibu kanya. Nyeto nirjilu dao tangboro, Timlu Lejunbe, Roramo, Yula Ji, Gandu Chu, Mishu Tungu Dan, Jizu, Ganlin Jula, Lemen Tempe, Kobe, Kobe, Menjun Tere, Shandongi, Zubjun Gungsi Ti, Genkir Gungan Jesi.
3: Leja Ti, Shandongi Gungsi Ti, Ge Leja Si. Da Leja Ti, Leja Ti, Ejun Chi Be, Gyurim Na Lo Liya Lago Si. Leja Ti, Genzan Ling Genta, Limi Langen, Niga Gungsi Tara Ran Si. Jeza, Lemen Ki Genti Ti Yine, Ani,
0: 公司大个人给客人上市 통뇨에메 Tiena, Yula Ji, Mejun Tere, Zhang Chikmu, Genchir Gwese. Mejun Tsenbe, Shandong Gungsi Ti, Kungbu Shubi, Ngale, Kanja Ti Shisung, Yula Ji, Mejun Tere, Gungsi Ti, Genchir Gwemi Ti, Zonyo Chizam Tienbe, Yula La Leme Pogbe, Genchir Takju Ti, Nyegab Tsamju Gyu Ta Jeba Resi.
1: Yubo Ge, Kungbu Shubi, Leme Genchir Tienki Ge Nyesu Nangliya, Ngezu Jebe Ge, Pengi Ti, Halam Tzawa Ne Dunya Mitu. Ngazu Kele Ge Shibda, Kelege nga zoya kumbu shubi nga zu genzang kengja shikje tome jebo shidu. Nga zu jibwe genpap dengi telhiya zunyo yongju dengi shi. Che zang yubo ye leme genpap dengi seji di duk samshaw shi.
0: Leme pobi genji takje samshaw me. Yula ji lu don zawane che me par